0: ẹlànfààní láti pè mí sí orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi, bó jẹ́ WhatsApp mi, bó jẹ́ tẹlifóònù mi, ẹ pè mí 0023 733 7774
1: 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023 0023